Eif Cymru Nesdom, Eif Bialach na Slwag, Eif Rwych yn Bent Beich, Eif Aglion Sir Otw Og, Trom do Maidyn yn Ein Lo, Trawm go Matyn y Chro, Nira Eidic Edyn Yeshlic, Castel Cashel y Chro.